treba da zadužim po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu, daj prsu, znači onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.

0: Don't even like slushies, mate.
1: Don't even like slushies, mate. Softplay i kompozicija Slushy, Softplay koji su se nekad zvali Slaves, pa su promenili ime, njihova saradnja sa Kate Nash, veliki hit, mogu da kažem, barem u tim nekim punk i garažni rock'n'roll krugovima, 2024. ili 2025. nije sad ni bitno, u poslednjih godinu dana se desilo. 10 je časova i 20 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija koji se ne finansira iz budžeta nikakvog, koji nema reklame i koji, kako da kažem, biva kreiran i podržan zahvaljujući vašoj pretplati, pre svega na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, ili zahvaljujući vašim pojedinačnim donacijama, a te donacije mogu biti dinarske ili devizne i možete ih uplatiti na brojeve računa koji se nalaze na sajtu. Dakle, oprezno slušajte sada, www.unutrašnjaemigracija.com. Eto, pa imate dugme podrška. Hvala svima unaprijed na podršci i hvala svima koji su do sada podržavali i nastavljaju da podržavaju rad ovog programa. Dekanski kolegijum Akademije umetnosti osudio izjavu lidera Srpske napredne stranke i premijera, bivšeg premijera, izvinjavam se, Miloša Vučevića, povodom incidenta u kojem su SNS aktivisti, sećate se, brutalno pretukli studentkinju i polomili joj vilicu. Najoštrije osuđujemo pokušaj relativizacije događaja koji se odigra u noći između 27. i 28. januara prošle godine, u kojem je studentkinja Akademije umetnosti zadobila teške telesne povrede. Dakle, svi se sećate tog događaja, sećate se da je devojka, i postoje za to dokazi, izveštaj medicinski, da je pretučena, da je vilica slomljena, da je napadnuta bejzbol palicom, i taman kada mislite da vas ne mogu ovi koji su sada na vlasti iznenaditi ničim novim, nijednim novim bahatim pokušajem, nijednom novom kontroverznom izjavom, onda se desi ovo što se desi, a to je da bivši premijer, koji inače podneo ostavku upravo zbog tih događaja kada je studentkinja pretučena, ode na RTS, i to je bitno napomenuti, dakle na Radio Beograd, i na Radio Beogradu izjavi ovakvu brljotinu. Vučević je podsjetio da je devojka fizički snažna, vrlo visoka i krupna. Ona se tukla i u tuči je povredila bradu i niko joj nije slomio vilicu. Dakle, nemam reči za ovaj njegov komentar, i nije to sve. Onda je isečak iz te emisije sam Vučević okačio kao Reels na svoj Instagram, kao da se pohvali kako nam je rekao. Dakle, nema nema dna, dno je pomično, eto, to je jedini zaključak. Kako je ocenio dekanski kolegijum, pokušaj Vučevića da istinu o brutalnom događaju reinterpretira i krivicu prebaci na nekog drugog, predstavlja napad na dignitet žrtve. Vučević je u periodu kada se incident dogodio bio predsjednik vlade i upravo je zbog ovog incidenta, priznavši da snosi deo odgovornosti za prebijanje studenata od strane pripadnika SNS-a, na tu funkciju podneo ostavku. Iz kolegijuma Akademije ističu i da javni istupi

0: Vi znate, svako je ljubavno gnjezdo. Znate, svako ima s kim odnos i svaka tica koja ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su i bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija.